0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10
3: 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Starkt. Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Med psalmmelodierna Nu är det morgon och halleluja, sjung om Jesus, så hälsar vi då hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö, den lokala radiostationen här i Öckerö kommun. Vi ska sända morgonandakt. Den här veckan så är det Hönö Missionskyrka som svarar för andakterna. Med här i studion denna morgon har vi Johan Lindberg. Välkommen Johan. Strax ska jag lyssna till dig i morgonandakten där. Då har vi onsdagen den 12 augusti denna dag och det är Klara som har namnsdag. Det är ju ett latinskt ursprung på det namnet och är sammansatt av ord som kan betyda berömd, klar och skinande till och med. Och det är 10 558 personer i Sverige som har Klara som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 5.30 och den går ner 21.05. Prognosen för vädret då. Vi börjar med den generella prognosen vid hela Göteborgsområdet. Soligt väder, 17-21 grader, sydvästlig, måttlig vind i natt, klart. Och så har jag tittat på två olika internetprognoser lokalt över Öckerområdet och de är ju samstämmiga på det att det ska bli klart väder. Jag tittar ut genom studiefönstret här och ser att solen skiner klart redan nu. Och den ena prognosen säger plus 18 grader som bäst idag. Den andra säger 20 grader. Och jag skulle tro att vi hamnar där kring 20 åtminstone och kanske något mer. Vindförhållanden just nu enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn, 4,8 sekundmeter är medelvinden. Sydväst är den dominerande vindriktningen och senaste noteringen. Och temperaturen den har ändå nått upp till 16,7 grader. Nu lämnar jag över till Johan här i studion. Varsågod.
1: God morgon. Välkommen till en stund inför Guds ord. Och det var det som Hönökonferensen på ett speciellt sätt handlade om det här året. Som temat var ur psalm 119, vers 105, som är en väldigt centralt ord i den psalmen. Det är ju en väldigt lång psalm. Men ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Och bland annat Sara Spencer hade just bibelstudier utifrån den 119:e psalmen. Och verserna innan det här, ditt ord av mina fötters lykta ett ljus på min stig, så läser vi: hur kär har jag inte din undervisning? Hela dagen begrundar jag den. Dina bud gör mig visare än mina fiender, ty för evigt är det hos mig. Jag är klokare än alla mina lärare, ty jag begrundar dina vittnesbörd. Jag är förståndigare än det gamla, ty jag tar dina befallningar i akt. Jag håller mina fötter borta från alla onda vägar för att ta vara på ditt ord. Jag viker ej från dina domslut, ty du undervisar mig. Hur ljuvligt smakar inte ditt tal. Det är sötare än honung för min mun. Genom dina befallningar får jag förstånd. Därför hatar jag alla lögnens vägar. Och i andra versen här i början så står det: saliga är det som tar hans vittnesbörd i akt. Det som av allt hjärta söker honom. Det som inte gör det som är orätt utan vandrar på hans vägar. Så vi ska höra Bo Järpehag i en lovsång, Strålande.

Jesaja, han talar om dolda skatter och bortglömda rikedomar i gamla översättningen. Och det var det Sara Spencer tog fram i den 119:e salmen. Skatterna och rikedomarna i Guds ord som vägleder oss till det goda livet, till in i tron, förtröstan på Gud i alla livets förhållanden och omständigheter, att vi har ett centrum, hjärtats tro som bär oss i alla prövningar i livet, och när det går bra och när det är prövning så är Gud densamme, och att vi har rotat och grundat i ordet. Och vi läser ju om ordet i Johannes evangeliets första kapitel, hur centralt ordet är i Bibeln. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Och just den här uppenbarelsen av vem Gud är genom i ordet, det är ju Bibelns stora ärende. Och Jesus, han är ju ordet. Det är ju det här vittnar om. Att det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma till vår världen. Och så läser vi här att världen tog inte emot honom, men de som tog emot honom, men alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn åt dem som tror på hans namn. Det är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja, utan av Gud. Och ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av fadern, och han var full av nåd och sanning. Och i Jesaja 42 kan vi läsa då där gamla testamentet förebådar Messias, den kommande frälsaren som skulle födas och komma med försoning mellan Gud och människa och mellan människa och människa. Komma som fridsförste till vår jord. Se min tjänare som jag uppehåller, min utvalde, i vilken min själ har sin glädje. Jag har låtit min ande komma över honom. Han ska utbreda rätten bland hedna folken. Han ska inte skria eller ropa, inte låta sin röst höras på gatorna. Ett brutet strå ska han inte krossa, en tynande veke ska han inte släcka. Han ska i trofasthet utbreda rätten. Han ska inte förtröttas eller brytas ner förrän han har grundat rätten på jorden. Havsländerna väntar på hans undervisning. Så säger Gud, Herren, han som har skapat himlen och spänt ut den, han som har utbrett jorden med allt som växer där. Han som har givit liv åt folket som bor där och ande åt dem som vandrar på den. Jag, Herren, har kallat dig rättfärdighet. Jag ska hålla dig i handen. Jag ska bevara dig och göra dig till ett förbund för folket, till ett ljus för hedna folket. Och det är precis det Jesus blev. Genom försoningen, genom sin död och uppståndelse så blev han ett ljus för hedna folket. Och vi ska höra en sång med Bara du Gud, alltså källan till livet. Bara du Gud som skapare, som frälsare och uppehållare av allt.

Ja, det är ett starkt vittnesbörd. Bara du är Gud. Och Jesus, han klädde av sig sin himmelska härlighet när han blev människosonen. Föddes som ett barn i stall en gång och vandrade på jorden som en vanlig människa. Men när han döptes kom den helige ande över honom. Gud beklädde honom med kraft så att han fick uppenbara Guds eviga kärlek och härlighet. Och just detta att med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbli över dig, profeterar Jeremia. Och det var hela Jesu liv uttryckte detta, Guds eviga kärlek och Guds nåd som möter oss i evangeliet. Och sen så uppenbarar ju Jesus sin härlighet när han tar upp lärjungarna på förklaringsberget. Den härlighet han hade hos Gud som han bär inom sig som Guds älskade son. Men som han klädde av sig för att han skulle kunna försona oss med Gud. Och vi läser där i Markus 9. Jesus sa till dem, amen säger jag er, några av dem som står här ska inte smaka döden förrän de ser att Guds rike har kommit i makt. Och det var ju det Jesu liv vittnade om, Guds rike som var mitt ibland oss. Mitt ibland där Jesus gick fram, uppenbarades Guds rike när människor blev helade, befriade, upprättade, fick känna att Jesus såg dem, bekräftade dem och upprättade dem i sitt människovärde. Och hela vår västerländska kultur vilar ju på när Bibeln för 500 år sedan gavs ut på svenska. Och sen på 1800-talet när väckelserörelserna och frikyrkorna växte fram i vårt land. Hur det präglade politiken och vår kultur att lyfta upp människovärdet och se varje människas syfte och mening, att det finns en mening för varje människas, med varje människas liv. Men där dess vi sen att 6 dagar därefter tog han med sig Petrus, Jakob och Johannes och förde dem upp på ett högt berg för att vara ensam med dem. Och han förvandlades inför dem, hans kläder blev skinande vita, så vita som ingen tygberedare på jorden kan göra några kläder. Och Mose och Elia visade sig för dem och de samtalade med Jesus. Då sa Petrus till Jesus, Rabbi, det är gott för oss att vara här. Låt oss göra 3 hyddor, en åt dig, en åt Mose och en åt Elia. Han visste inte vad han skulle säga, så förskräckta var det. Då kom ett moln och sänkte sig ner över dem och ur molnet hördes en röst. Denne är min son, den älskade. Lyssna till honom. Och plötsligt när de såg sig omkring såg de inte längre någon utom Jesus. Ett ögonblick uppenbarades Jesu gudomliga härlighet för lärjungarna. Och det kom ju att prägla hela deras liv sen. Efter Jesu uppståndelse, de hade fått en uppenbarelse i sina hjärtan att Jesus var mycket mer än en vanlig människa. Han var Guds älskade son. Och Bo Järpehag har en sång som heter just det här som lärjungarna upplever i det ögonblicket. Både förfäran och förundran. Och jag tillber dig gensvaret till härligheten.

Ja, jag vill avsluta med att be ur den 100:e psalmen. Höj jubel till Herren alla länder. Tjäna Herren med glädje. Kom er för hans ansikte med jubelrop. Besinna att Herren är Gud. Han har gjort oss och inte vi själva. Vi är hans folk och får i hans jord. Gå in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lov. Tacka honom, lova hans namn, till Herren är god. Hans nåd varar i evighet, hans trofasthet är från släkte till släkte. Så att gå in i sin kammare och be, det är den bästa mötesplatsen mellan Gud och människa. Det är den största platsen vi kan få uppleva Guds närvaro och hans löftens till oss att vara Gud med oss. Och så vill jag läsa välsignelsen över oss den här dagen. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Gud välsigne dig.

Du lyssnar till Radio Krö, vi har sänt morgonandakt. Den här veckan så är det Hönö Missionskyrka som svarar för andakterna. Med här i studion denna morgon hade vi Johan Lindberg. Vi kommer att lägga ut en nytagen bild nu på Johan Lindberg. Och det lägger vi då naturligtvis på vår hemsida, radioökerö.se, och på våran app. Passa på att ladda ner den appen, gratisappen. App Store där till både Android och till smarttelefonerna Apple bland annat. Finns olika fabrikat på marknaden där. Och under bilden så lägger vi naturligtvis ljudfilen för onsdagens andakt. Och så vet ni, det finns ett stort ljudarkiv att ta del av. Både morgonandakter och exempelvis programmet Min Musik med Morgan Mattsson. Nu har vi en service för framförallt för er som kanske bara lyssnar via Radio FM 94,1 MHz. Och det är att vi sedan några veckor tillbaka sänder morgonandakten klockan 10 måndag till fredag också. Så ni är välkomna att lyssna och ta del av det. Programansvariga för morgonandakterna i Radio Öckerö, det är Öckeröarnas kristna råd. Tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö. Därmed så vill jag önska oss alla en fin onsdag och på återhörande här i Radio Öckerö. Tack.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Med psalmmelodierna Nu är det morgon och halleluja, sjung om Jesus, så hälsar vi då hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö, den lokala radiostationen här i Öckerö kommun. Vi ska sända morgonandakt. Den här veckan så är det Hönö Missionskyrka som svarar för andakterna. Med här i studion denna morgon har vi Johan Lindberg. Välkommen Johan. Strax lyssna till dig i morgonandakten där. Då har vi onsdagen den 12 augusti denna dag och det är Klara som har namnsdag. Det är ju ett latinskt ursprung på det namnet och är sammansatt av ord som kan betyda berömd, klar och skinande till och med. Och det är 10 558 personer i Sverige som har Klara som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 5.30 och den går ner 21.05. Prognosen för vädret då. Vi börjar med den generella prognosen vid hela Göteborgsområdet. Soligt väder, 17-21 grader, sydvästlig, måttlig vind i natt, klart. Och så har jag tittat på två olika internetprognoser lokalt över Öckerområdet och de är ju samstämmiga på det att det ska bli klart väder. Jag tittar ut genom studiefönstret här och ser att solen skiner klart redan nu. Och den ena prognosen säger plus 18 grader som bäst idag. Den andra säger 20 grader. Och jag skulle tro att vi hamnar där kring 20 åtminstone och kanske något mer. Vindförhållanden just nu enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn, 4,8 sekundmeter är medelvinden. Sydväst är den dominerande vindriktningen och senaste noteringen. Och temperaturen den har ändå nått upp till 16,7 grader. Nu lämnar jag över till Johan här i studion. Varsågod.
1: God morgon. Välkommen till en stund inför Guds ord. Och det var det som Hönökonferensen på ett speciellt sätt handlade om det här året. Som temat var ur psalm 119, vers 105, som är en väldigt centralt ord i den psalmen. Det är ju en väldigt lång psalm. Men ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Och bland annat Sara Spencer hade just bibelstudier utifrån den 119:e psalmen. Och verserna innan det här, ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig, så läser vi: hur kär har jag inte din undervisning? Hela dagen begrundar jag den. Dina bud gör mig visare än mina fiender, ty för evigt är det hos mig. Jag är klokare än alla mina lärare, ty jag begrundar dina vittnesbörd. Jag är förståndigare än det gamla, ty jag tar dina befallningar i akt. Jag håller mina fötter borta från alla onda vägar för att ta vara på ditt ord. Jag viker ej från dina domslut, ty du undervisar mig. Hur ljuvligt smakar inte ditt tal. Det är sötare än honung för min mun. Genom dina befallningar får jag förstånd. Därför hatar jag alla lögnens vägar. Och i andra versen här i början så står det: saliga är det som tar hans vittnesbörd i akt. Det som av allt hjärta söker honom. Det som inte gör det som är orätt utan vandrar på hans vägar. Så vi ska höra Bo Järpehag i en lovsång, Strålande.

Jesaja, han talar om dolda skatter och bortglömda rikedomar i gamla översättningen. Och det var det Sara Spencer tog fram i den 119:e salmen. Skatterna och rikedomarna i Guds ord som vägleder oss till det goda livet. Till, in i tron, förtröstan på Gud i alla livets förhållanden och omständigheter. Att vi har ett centrum, hjärtats tro som bär oss i alla prövningar i livet. Och när det går bra och när det är prövning så är Gud densamme. Och att vi är grundad och grundad i ordet. Och vi läser ju om ordet i Johannes evangeliets första kapitel. Hur centralt ordet är i Bibeln. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Och just den här uppenbarelsen av vem Gud är genom i ordet. Det är ju Bibelns stora ärende. Och Jesus, han är ju ordet. Det är ju det här vittnar om. Att det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma till vår världen. Och så läser vi här att världen tog inte emot honom, men de som tog emot honom, men alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn åt dem som tror på hans namn. Det är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud. Och ordet blev kött och bodde bland oss och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av fadern och han var full av nåd och sanning. Och i Jesaja 42 kan vi läsa då där gamla testamentet förebådar Messias, den kommande frälsaren som skulle födas och komma med försoning mellan Gud och människa och mellan människa och människa. Komma som fridsförste till vår jord. Se min tjänare som jag uppehåller, min utvalde i vilken min själ har sin glädje. Jag har låtit min ande komma över honom. Han ska utbreda rätten bland hedna folken. Han ska inte skria eller ropa, inte låta sin röst höras på gatorna. Ett brutet strå ska han inte krossa, en tynande veke ska han inte släcka. Han ska i trofasthet utbreda rätten. Han ska inte förtröttas eller brytas ner förrän han har grundat rätten på jorden. Havsländerna väntar på hans undervisning. Så säger Gud, Herren, han som har skapat himlen och spänt ut den, han som har utbrett jorden med allt som växer där, han som har givit liv åt folket som bor där och ande åt den som vandrar på den. Jag, Herren, har kallat dig rättfärdighet. Jag ska hålla dig i handen. Jag ska bevara dig och göra dig till ett förbund för folket, till ett ljus för hedna folket. Och det är precis det Jesus blev. Genom försoningen, genom sin död och uppståndelse så blev han ett ljus för hedna folken. Och vi ska höra en sång med Bara du Gud. Alltså källan till livet. Bara du Gud som skapare, som frälsare och uppehållare av allt.

Ja, det är ett starkt vittnesbörd. Bara du är Gud. Och Jesus, han klädde av sig sin himmelska härlighet när han blev människosonen. Föddes som ett barn i stall en gång och vandrade på jorden som en vanlig människa. Men när han döptes kom den helige ande över honom. Gud beklädde honom med kraft, så att han fick uppenbara Guds eviga kärlek och härlighet. Och just detta att med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbli över dig, profeterar Jeremia. Och det var hela Jesu liv uttryckte detta, Guds eviga kärlek och Guds nåd som möter oss i evangeliet. Och sen så uppenbarar ju Jesus sin härlighet när han tar upp lärjungarna på förklaringsberget. Den härlighet han hade hos Gud som han bär inom sig som Guds älskade son, men som han klädde av sig för att han skulle kunna försona oss med Gud. Och vi läser där i Markus 9. Jesus sa till dem, amen säger jag er, några av dem som står här ska inte smaka döden förrän de ser att Guds rike har kommit i makt. Och det var ju det Jesu liv vittnade om, Guds rike som var mitt ibland oss. Mitt ibland där Jesus gick fram, uppenbarades Guds rike när människor blev helade, befriade, upprättade. Fick känna att Jesus såg dem, bekräftade dem och upprättade dem i sitt människovärde. Och hela vår västerländska kultur vilar ju på när Bibeln för 500 år sedan gavs ut på svenska, och sen på 1800-talet när väckelserörelserna och frikyrkorna växte fram i vårt land, hur det präglade politiken och vår kultur att lyfta upp människovärdet och se varje människas syfte och mening, att det finns en mening för varje människas, med varje människas liv. Men där dess vi sen att 6 dagar därefter tog han med sig Petrus, Jakob och Johannes och förde dem upp på ett högt berg för att vara ensam med dem. Och han förvandlades inför dem. Hans kläder blev skinande vita, så vita som ingen tygberedare på jorden kan göra några kläder. Och Mose och Elia visade sig för dem och de samtalade med Jesus. Då sa Petrus till Jesus, Rabbi, det är gott för oss att vara här. Låt oss göra 3 hyddor, en åt dig, en åt Mose och en åt Elia. Han visste inte vad han skulle säga, så förskräckta var det. Då kom ett moln och sänkte sig ner över dem, och ur molnet hördes en röst. Denne är min son, den älskade. Lyssna till honom. Och plötsligt när det såg sig omkring såg det inte längre någon utom Jesus. Ett ögonblick uppenbarades Jesu gudomliga härlighet för lärjungarna. Och det kom ju att prägla hela deras liv sen efter Jesu uppståndelse. De hade fått en uppenbarelse i sina hjärtan att Jesus var mycket mer än en vanlig människa. Han var Guds älskade son. Och Bo Järpehag har en sång som heter just det här som lärjungarna upplever i det ögonblicket. Både förfäran och förundran. Och jag tillber dig gensvaret till härligheten.

Ja, jag vill avsluta med att be ur den 100:e salmen. Höj jubel till Herren alla länder. Tjäna Herren med glädje. Kom er för hans ansikte med jubelrop. Besinna att Herren är Gud. Han har gjort oss och inte vi själva. Vi är hans folk och får i hans jord. Gå in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lov. Tacka honom, lova hans namn, till Herren är god. Hans nåd varar i evighet, hans trofasthet är från släkte till släkte. Så att gå in i sin kammare och be, det är den bästa mötesplatsen mellan Gud och människa. Det är den största platsen vi kan få uppleva Guds närvaro och hans löften till oss att vara Gud med oss. Och så vill jag läsa välsignelsen över oss den här dagen. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Gud välsigne dig.

Du lyssnar till Radio Krö, vi har sänt morgonandakt. Den här veckan så är det Hönö Missionskyrka som svarar för andakterna. Med här i studion denna morgon hade vi Johan Lindberg. Vi kommer att lägga ut en nytagen bild nu på Johan Lindberg. Och det lägger vi då naturligtvis på vår hemsida, radioekerö.se, och på våran app. Passa på att ladda ner den appen, gratisappen. På App Store där till både Android och till smarttelefonerna, Apple bland annat. Finns olika fabrikat på marknaden där. Och under bilden så lägger vi naturligtvis ljudfilen för onsdagens andakt. Och så vet ni, det finns ett stort ljudarkiv att ta del av. Både morgonandakter och exempelvis programmet Min Musik med Morgan Mattsson. Nu har vi en service för framförallt för er som kanske bara lyssnar via Radio FM 94,1 MHz. Och det är att vi sedan några veckor tillbaka sänder morgonandakten klockan 10 måndag till fredag också. Så ni är välkomna att lyssna och ta del av det. Programansvariga för morgonandakterna i Radio Öckerö, det är Öckeröarnas kristna råd. Tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö. Därmed så vill jag önska oss alla en fin onsdag och på återhörande här i Radio Öckerö. Tack.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Känner du dig ensam?
2: Mm.
1: Kanske brottas du med hopplöshet?
2: Psykisk ohälsa?
1: Eller tankar som känns, ja, för tunga att bära själv?
2: Ja, livet kan vara riktigt svårt ibland.
1: Verkligen. Och då behöver man någon att dela det med. Någon att prata med.
2: Precis. Och vi finns här för dig.
1: Ja.
2: Vi är medmänniskor som lyssnar. Som samtalar och ja, ger stöd när du går igenom en kris.
1: Mm. Du behöver liksom inte gå igenom det ensam.
2: Nej, verkligen inte.
1: Hos oss får du vara helt anonym.
2: Jätteviktigt.
1: Och vi har tystnadsplikt, så det du delar, det stannar mellan oss. Helt och hållet.
2: Ja. Och det spelar ingen roll vem du är eller vad du tror på.
1: Nej.
2: Du behöver inte vara kristen eller troende överhuvudtaget för att prata med oss.
1: Vi talar med alla. Punkt.
2: Mm.
1: Oavsett om det handlar om ensamhet eller kanske missbruk.
2: Suicidtankar, ja. Eller frågor om meningen med livet. Stort som smått.
1: Vi finns här för att lyssna. Utan att döma.
2: Och vi som svarar, vi har ju olika bakgrunder.
1: Mm.
2: Men alla är utbildade för den här uppgiften. Att vara ett stöd.
1: Just det. Vi ser väl på livet utifrån en kristen grund, kan man säga.
2: Ja, det gör vi. Men vi respekterar helt dina önskemål. Det är det viktigaste.
1: Absolut. Om du inte vill prata om tro eller om du inte önskar förbön.
2: Då accepterar vi det fullt ut. Inga konstigheter.
1: Nej. Samtalet handlar ju om dig. Om vad du behöver just nu.
2: Precis.
1: Kanske känns det lättare att skriva än att prata. Det är ju olika för alla.
2: Ja, och då kan du också nå oss via e-post.
1: Mm. Adressen är kontakt.lifeline@radiohope.se.
2: kontakt.lifeline@radiohope.se. Bra att veta.
1: Ja.
2: Men när du känner att du verkligen behöver prata med någon direkt.
1: På natten kanske, när allt känns extra tungt.
2: Ja, precis. Då finns vår telefonjour öppen för dig under helgnätterna.
1: Så tveka inte att höra av dig. Ring oss.
2: Mm. Du ringer helt anonymt på 010 49 8 10 10.
1: 010 49 8 10 10.
2: Och vi hör öppet fredag, lördag och söndag.
1: Ja, från klockan 9 på kvällen.
2: Mm. 21.00.
1: Till 6 på morgonen.
2: 06.00.
1: Hela natten.
2: Ja.
1: Kom ihåg, du är inte ensam.
2: Verkligen inte. Det finns någon som vill lyssna.
1: Våga ta steget. Ring oss.
2: Telefonnumret igen. 010 49 8 10 10.
1: 010 49 8 10 10.
2: Vi finns här för dig, särskilt när natten känns som allra mörkast.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: you won't let go. No, you won't let go.
1: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
2: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
3: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 989-13, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.